птицесе дерејо. Радио је милозвочен. Уси па слишио на име Срака.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

0: Ej, Ribenčan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: 1974. Pobjedila je pjesma, a autori su iz Jelse, sa otoka Hvara, i Jelšani su me molili da je ja otpjevam na naš način i mi smo obradili sa trubama, sa brasevima i pjesma je u novom ritmu, u novome ruhu, kako se kaže, jako, jako je melodična. Evo, živjeli smo pismo od 1974.
1: To zapravo 1974?
0: Da, 74.
1: Aha, izjel se za toka Hvara.
0: Izjel se autori, tako je.
1: Ja. Darko, mogoče še predno gremo poslušati za tiste poslušalke, poslušalce, ki mogoče niso poslušali prejšnje pogovore, iz kje izhajajo jadranski maestrali?
0: Mi smo vam, znači, ajmo reći maestrali, samo ime govori, to je osvježavajući vitar koji puše s mora prema kopnu, osvježava sad u lito, evo i u jesen, i mi se nalazimo, znači, središnja Dalmacija. Ja sam od Sinja, a dečki su iz Šibenika i Zadra.
1: O, tako, evo, ste slišali, ste razumeli verjetno, torej, iz Sinja, iz Dalmacije, tudi iz Zadra, ne? Tam prav srednja Dalmacija, ne?
0: Tako je, središnja Dalmacija, evo, 15 godina slavimo, evo, i ovim putem pozivam isto sve slušatelje i sve koji nas vole. Mi ćemo imati jedan veliki koncert u subotu, Cerklje ob Krki, u Gasilskom domu, ob 18 uri, ulaz je prosto voljan i akustični je koncert. Bez struje, štedimo struju.
1: Aha, to je prihodna subota.
0: Da, da. Sad ovo se u subotu. Znači, ova subota je 3.10.
1: Tako, 3. oktobra, torej u Crkljah ob Krki u Gasilskom domu.
0: Tako je, pozivamo sve, dođite, uživajte u 2 sata prelipe dalmatinske pisme.
1: I jadranski maestrali.
0: Tako je, čast je za 15 let djelovanja, rada, je li tako?
1: Ste obeležili 15 let djelovanja, ne?
0: Da.
1: Tako, je, kašna tako, imate posebno to dalmatinsko opravo?
0: Da, zavno? Ovako ćemo doći kao inače. Mi imamo mornarske majice, imamo ove rupce, kako vi kažete, onda imamo ove džinđe, mi kažemo džinđe, privjeske, bracoljete, bracoljete, ovo su bracoljete, to su narukvice, i tako ćemo lipo doći sa gitarama, mandolinama, i uživat ćete, ljudi moji, 2 ure rapsodije.
1: Super.
0: Darko, akustične, štedimo struju.
1: Valja. Darko, imate tudi spletnu stran, verjetno, ne?
0: Imamo, tako je, Jadranski maestrali, na Instagramu smo, na TikToku, Facebook isto, tiđite ili Darko Putnik ili Jadranski maestrali, i sve ćete lipo vidjeti gore, imamo te spotove na YouTube-u, imamo, mi se možemo pohvaliti da smo jedan rijetki bend koji ima 40 autorskih pjesama i 40 spotova.
1: Tako, evo.
0: I puno nastupa.
1: Torej, jadranski maestrali.
0: Ali često smo, malo smo u Sloveniji.
1: Aha, imaju 40 autorskih pjesmi in tudi video spotov, ne?
0: Da.
1: Tako. Torej, tudi premjerno na našem radiju Jadranski maestrali in pesem Zašto da ne uzmem nju. To bi lahko preverili, zakaj da ne uzmem nju, ne?
0: Da. Znaš kako Zagorci kažu, za Vladimira Kočiša Zeca, naše Zagorci iz Hrvaškog Zagorja.
1: Ja.
0: Vladek, brinzaj, zajec!

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: Ja, takole morje in jadranski maestrali seveda gresta skupaj, kaj ti prihajajo iz Dalmacije. Moj gost pa je Darko Putnik, torej vodja jadranskih maestralov. Darko, koliko imate vse skupaj pesmi, menda 400?
2: Ima, sad pa si kad čuješ ovo, 15 godina snimili smo 250 pjesama.
1: Aha, 250.
2: 250 pjesama, od toga nekakvi 340 autorski otprilike.
1: A igrate ih pa več, ne?
2: Da. Znači od ovih 200, ajmo reći, 200 obrada, znači čućemo danas jednu jako lipu pismo od Miše Kovača, još je danas teku suze jedne žene, to isto sviramo. I to imamo našu obradu sa buzukima. I on je imao prije trube, Mišo je imao trube. A mi imamo buzuki.
1: Tako, to je kakšen instrument?
2: To je grčki. Znači grčki instrument grčki. Koji ima dugački vrat, znači ima dugački vrat, ima one zvonki, reski zvuk, znaš ono onako, zvoni. Njega imamo i imamo jedan set, kad dođu takve pjesme, kao što je Majko stara, znaš ona pjesma, Majko, onda tu stavimo, onda stavimo na ovome, imamo naše isto pismo Disibela, tu isto ide buzuki, znači imamo jedno 6-7 pisama gdje ide buzuki, a onda ovaj naš koji svira mandolinu, Tomo, Matić i Šibenika, onda on uzme buzuki i odsvira to na buzuki. I to jako lijepo zvuči.
1: Ja.
2: I ljudi se mogu vjeriti u subotu na koncertu u Cerklju, u Krki.
1: 3. oktobra u Gasilskom domu.
2: Tako je. Aj pazi, još jedan poziv. Nisam ja danas došao samo da to najavim. Mi imamo u Dolencu hotelu plesnu večer u petak, 2. Znači hotel Dolenc, plesna večer od 18.30, danski maestrali na struju. Ali šparat ćemo opet struju, nećemo puno mi to nafrljati zvučnike.
1: Ja, tako da boste lahko slišali u hotelu Dolenc, blizu Novega mjesta, pa še u Cerklah ob Krki. Darko, naslednja pesem bo Stara zvono, to Stari zvonovi.
2: Ovako, Zoran Jelenković, jedan je naš poznati dalmatinski pjevač, koji je u ratno vrijeme, mi smo imali rat do 95. Ono kad je bilo najteže, snimao jednu prekrasnu emotivnu pismu, ali kod njega, kod te pisme, on ima hrapavi glas, znaš kako, rašpa. A ja sam to otpivao sad ponovo, nakon 30 i nešta godina, otpivao sam to sa ugodnim glasom, ja imam malo baritona, čuje se da imam bariton, jel? I sad, evo, baš mi je drago da sam ja to ovako lipo otpivao i svi mi kažu da je krasno, da sam oživio pismo. A to je jako lipo kad oživiš neku lipu pismu.
1: Tako, in tudi ta bo sedaj premjerno na valovih radio Sraka.
2: Premjerno.
1: U Balkan Expressu.
2: Točno.

0: Tole je bila pesem Stara zvona, igrali pa so Jadranski maestrali. Moj gost je Darko Putnik, vodja te dalmatinske skupine, v bistvu tudi sklapa na nek način.
1: Nismo na tradicionalna, mi smo bend, ajmo reči.
0: Bend, tako.
1: Da.
0: Skupina, ne?
1: Da, skupina, znači možemo mi a kapelu pivati, ali mi sa instrumentima najbolje funkcioniramo.
0: Ja, Darko, tako ko si prej omenil, ne, da imate recimo 40 video spotov, je kakšen tak pripetljaj, iz kakšne, ko ste se kam odpravili snemati, da bi bilo za eter povedati?
1: Je, ima jedna situacija, a baš je bila situacija. To ti je bilo snimanje za televiziju, mislim da je vaš kanal, Gostilna pri Francetu. I taj Francet mene zove i veli, Darko, ćeš doći u Češnji, kako se zove taj, kako smo ono rekli da se zove?
0: Sam vende na Č, tudi ja sam prvi slišao za
1: dobro,
0: to kraj.
1: Samo malo, sad ću se ja sjetiti na Kamniku, ne mogu se ja sjetiti, nije bitno, na Kamniku, ja. Kao on tamo živi i ja. Onda je meni logično da će ja doći tamo u 902, snimati, znaš, 902 se zove, to je visina ta na kojoj je ta Gostilna.
0: Tako.
1: Na. E, i ja krenem gore, mi krenemo gore i s nama ide Majda i Marijan Petan, idu isto sa autom i oni su malo brži, mi idemo s kombijem polako i oni dođu i, i mene zove Marijan Petan i veli, Darko, tu nema kamera, nema ništa, tu izgleda nema snimanja, znaš. I ja brzo nazovem toga vođu na snimanja, toga Franceja, je veli, Franci, je li to Češnjivec, ja mislim da je, je li to na Kamniku? Ma ne, Darko, pa jel ti čitaš na internetu, ja sam ti poslao mail, ja velim, ja sam ti informatički nepismen, ja ti ne znam, to moj sin zna, nemam pojma, di je to? Pa nije to tu, to ti je Češnjivec dole kod Bleda, moraš ići. Gdje? Kod Mošnji. To Mošnje sam zapamtio, to znam, to i mi kažemo. I veli on meni, pa neće stići, ti trebaš biti u jedan sat tamo, a sad je 12 sati, nema šanse da vi dođete.
0: To ste dva kraja s njihovim
1: imenom,
0: pa 100 km u razdalje.
1: 100 km.
0: I ja, šli na napačku.
1: Da, slušaj sad ovo. I zove mene Marijan Petan i veli, Darko, daj tu se okreni polukružno, nemoj se više penjati na goru, ja ću doći dole i onda ćemo ići, vidit ćeš. I on meni dođe i veli, slušaj, ako hoćemo stići, ićemo popreko kroz vasi, vi velite, kroz
0: ja,
1: sela.
0: Čez vasi.
1: Na autocestu ni u ludilu. Ni u ludilu, onda ćemo zakasniti 2 sata. I pazi, mi, popreko, tup. I znaš kada smo došli? 5 do 1. Snimanje treba biti u 1, mi 5 do 1 dolazimo. I ovaj veli, hoćemo se šminkati. Ja ne treba šminkati, da smo mi lijepi i bez šminke. Ajmo mi odmah u program. Pa čekaj, morate se psihički pripremiti.
0: Ja.
1: Nema problema, mi smo pod adrenalinom, idemo špilat. I u 1 i 5 smo, kod da smo normalno spili.
0: Pa se je slabo začelo, ampak srečen konec.
1: Je, je, točno, baš je dobro ispalo. Fenomenalno.
0: Evo, zanimiva anegdota. Darko, naslednja pesem pa bo Dali su te.
1: Dali su te je jedna pisma koja je meni poslao jedan moj prijatelj iz Osijeka. Znaš gdje je Osijek?
0: Ja, ja. Slavonija. Ja.
1: Tako je, da. I molio me, veli, Darko, daj, ti si dalmatinac, daj probaj to otpjevat na slavonski. Znaš koliko sam trenirao? 1-2 tjedna sam ja trenirao da mogu izgovarati slavonski. Ja mogu dalmatinski, ali ne mogu zagorski, ne mogu...
0: Velika razlika med narječima?
1: Je, drugačije. I ja to snimim, ja njemu pošaljem, veli, Darko, svoje pet, daj, ajmo na neki festival. Na Požegu smo zakasnili, to je najpoznatiji slavonski festival i hrvaški, je Požega, Zlatne žice, Slavonije se zove. Jel? I ja velim, pa ništa, pa ima još jedan festival, Hit Fest, ićemo tu. A znaš gdje je taj festival? Odmah pokraj Zagreba, Zaprešić.
0: Mm-hmm.
1: To je ono, znaš, predgrađe Zagreba. I to će doći milion ljudi tamo.
0: To
1: je
0: blizu meja Slovenije.
1: Da, jel tamo idemo, doće puno i Slovenaca, navijaće za nas i možda pobjedimo čak. Evo, pa nek slušaju vaši slušatelji lipu pismu slavonsku, Dali su te.
2: Dali su te, dali moja milo, dali zatežu te dukate. Proklinjaću zlato i sve slate, proklinjati

0: poslušate Balkan Express na Radiu Sraka iz Novega mesta in danes gostim takole jadranske maestrale, je priletel Darko na studio dobesedno 15 minut, 20 minut predodajo, so hitro poštimala najnovejše pesmi. Ja, Darko, en poslušalec je na Facebooku napisal, dobro večer, Silvestr, tebi in tvojemu gostu, mislim pa, da ne rabiš čisto nič prevajati, saj vsi razumemo, kaj govori, pa lep večer želim, jaz pa poslušam, lep pozdrav, napisal naš zvesti poslušalec Jože, evo, se je zastopil.
1: Povedamo eno vico o Jože, evo.
0: Evo, bo to namest naše šale dneva, bo povedal Dalmatinec. Šalo dneva. Ajde,
1: idemo ovako. Župnik i Joža Zvonar su prodavali Biblije. I sad župnik proda 3 mjesečno, a Joža Zvonar proda 30 Biblija. I sad župnik otiđe do Zvonara i veli, Joža, pa daj mi reci, kako ti te Biblije tako puno prodaš, a ja tako malo? A veli njemu Zvonar, a malo je mucao, znaš, veli, oče, ja vam dođem do vrata i onda pozvonim i onda se otvore vrata i ja velim, ja vam prodajem Biblije, hoćete kupiti ili da vam čitam?
0: Kraj kupit, ne?
1: I onda ja. Mora kupiti, oče neće kući.
0: Tako, evo, to je bila današnja šala dneva na valovih Radio Sraka Show Balkan Expressu. Ja, naslednja pesem, ki bomo poslušali, Darko, mi pa tako nekam znano zveni. Još i danas teku suze jedne žene. Od koga je že to?
1: Je, to je Mišo Kovač, već davni godina. A ja se moram pohvaliti njegov klavijaturista. Znači, Branko Glavan je njegov klavijaturista iz Zadra. Mate Miša Kovača i Šibenika. On će biti s nama u petak i subotu će biti s nama na ovim koncertu i na plesnoj večeri u hotelu Dolenc. Znači, plesna večer u hotelu Dolenc, to je u petak. Znači, sada u petak, to je 2.10. Tako. A 3.10. u subotu Cerklje ob Krki.
0: Pa, gasilski dom.
1: Tako je, gasilski dom. Posle gasilskog doma, to moram pohvaliti, imam jednu prijateljicu, zove se Carmen, ima lipi kafić, D&D, tamo će biti vojni grah i posle imamo after party, posle koncerta. I ko tamo bude, to uživat će opet u jadranskim maestralima i u finome grahu.
0: Ja.
1: Kod D&D moje prijateljice Carmen.
0: Darko, koliko torej albumov CD-a imate potem do zdaj približno?
1: Približno, evo, sad se radi 13.
0: Aha. Kar,
1: 12 punih.
0: To je skoraj vsako leto.
1: Tako, tako nekako, da tako nekako dođe, da. Evo, do sada smo snimili, evo, znači, ajmo reći zadnjih 7 godina kod Branka Glavana, kod toga klavijaturiste od Miše Kovača.
0: Uh-huh.
1: E, a Mišo Kovač ovu pismu snimio prije jedno 30 let i mi smo sad obradili s tim buzukijima, a čuće sad vaši slušatelji i baš sam bio sritan kako je to lipo ispalo.
0: Ja. Darko, še toli me zanima, ne ste popularni sveda na Hrvaškem, pa tudi v Sloveniji, greste še kam drugam, ste bili kje po
1: idemo,
0: svetu?
1: Idemo, nećeš vjerovati, Silvestar, bili smo u Mađarskoj. Aha. Ali za koga? Imamo puno. Ima jedna Hrvatska kraj jedan veliki, ogroman, da ima 30.000 naših Hrvata. Aha. U Zmeju.
0: To podobno kod Sokoroški Slovenci u Austriji.
1: Tako. E, tamo, evo, išlimo tamo i onda idemo po Austriji malo, a najviše smo u Njemačkoj, naprimjer Köln, Berlin, München i tako. Mislim, često idemo tamo. Tamo idemo.
0: Tam su tudi ti zdomči ki delaju.
1: Tako, katoličke misije naše i restorani i tako, je.
0: Tako, evo, zdaj pa prisluhnimo, torej, još i danas teku suze jedne žene.

0: Še vedno poslušate Balkan Express na valovih Radija Sraka. Ja, glasbene želje bodo sledile čez kakšnih 15-20 minut, kajti sedaj se pogovarjam z vodjo jadranskih maestralom, z Darkom Putnikom. Darko, na koncu bomo slišali še eno zanimivo pesem, duet z Mili Korpar, ne?
1: Da, Mili Korpar i mi imamo jednu krasnu suradnju koja traje već jedno 3 godine.
0: Uh-huh.
1: I snimili smo, ona je napisala pismu, Ostani uz mene, to je country, ja volim country, mi možemo izdati jedan country album i pripremamo ga i već imamo jedno 12 autorskih pisama, ali countrya, jer to fali i u Sloveniji i u Hrvatskoj fali countrya. I ja sam bio toliko oduševljen kada ona meni tu pismu poslala, da sam rekao, e, Mili, ovo ćemo snimiti kao da bude na Divljem zapadu, spot. I otišli smo ti Lonjsko polje, znaš gdje je to? Lonjsko polje,
0: ne,
1: to ti je Sisak, Nova Gradiška. Tamo.
0: Aha.
1: E, tamo ima puno goveda, ima konja koji slobodno pasu, kao na Divljem zapadu, prerija i to.
0: Uh-huh.
1: E, tamo smo snimili, na Voki Tokije smo sve to dogovorili, to je trajalo 2 dana, ali splatilo se. Taj spot je tako dobar, kad je Croatia Records vidjela taj spot odmah, može, stavljamo dobra pisma, dobar spot, ko je napisao, ja velim Mili Korpar, o, dobra je, super, uh-huh. super. I moram najaviti da će naša prijateljica Mili Korpar biti gošća u vašoj sljedećoj emisiji u srijedu, kod Darka, u Balkan Expressu. Mili Korpar,
0: no,
1: sljedeću obavezno slušajte, opet ćete
0: čuti. Na sljedno sredo pride Mili Korpar tudi
1: tako
0: u Balkan Express.
1: Tako je.
0: Ja.
1: Može jedan vid, sad sam se sjetio jednom.
0: Ja, ajde.
1: Ivo, slušaj ovo, Mujo i Haso je. Mujo ti u krčmi pije pivu, znaš. I dođe Haso i za frkancije mu uzme tu čašu, tu kriglu i popije pivu, znaš. I ovaj se počne plakati. I veli sad Haso... Pa šta se plaćeš, jarane, kupit ću ti 3 pive, šta se plaćeš? Ili ovaj, pa slušaj, što mi se dogodilo, šta? Ostao sam bez posla, dođem kući, nađem cedulju na stolu, fasta, ošla s drugim, a znaš da mi se ovaj mali moj sin drogira već 2-3 mjeseca, ja uzmem pištolj, crvena zastava, hoću se upucat i pištolj neću paliti. I onda šta sam, otišao sam do pruge, tamo ima prugu blizu, ja se legnem na prugu, nema vlaka, kasni vlak 2 sata. Šta ću sad, zadnjim parama kupim otrova, stavim u pivu i dođeš ti, popiješ mi ju.
0: Ja, evo što malce crnoga humorja, ne? Tako.
1: Hoćeš još jedan, morski pas.
0: Ajde, še tako.
1: Evo morski pas, slušaj. Stari morski pas uči mladog morskog psa, njegovoga sina, kako napast čovjeka. I veli mu, slušaj sine, moraš 4 kruga napraviti kad vidiš plivača da pliva u moru, 4 kruga. Zašto tata 4? Slušaj, prvi krug, da te vidi uopće, to je veliki krug. Onda malo smanjiš krug i malo ga tup po ramenu, znaš, sa repom i to. Onda 3. krug, blizu dođeš pa ga opet po ramenu. To je 3. A 4. krug, njam, pojedeš ga. A veli mali, pa tata što ne bi direktno ga pojeli odmah, njam i gotovo. Ma ne možeš odmah njam, čovjek ti je pun dreka.
0: Ja, evo, tale s morskim som pa paše jadranskim maestralom, ne?
1: To je dalmatinski,
0: tako. Ja, Darko, torej, slišali vas bomo lahko... drugega, ne, v Dolencu, potem blizu Novega mesta, potem 3. to bo v soboto oktobra v Cerkljah ob Krki, gasilski dom si omenil, ne?
1: E, sad pazi, moram još najaviti, kad si već počeo redoslijed, 23. kako je kaže,
0: 23.
1: da, ne, da, ne marca, nego ovog, ne, oktobra.
0: Še, oktobra, 20. oktobra, tako.
1: Ne, 23. 23.
0: A, 23. oktobra, tako.
1: Pazi, lisično. Znači, aha, dole Kozijanski park i to, ali slično. Isto koncert, opet od 18 uri. Ob 18 uri. Viš da ja znam slovenščinu.
0: Tako, in to bo se je že objavljeno vrjetno.
1: Da, čekaj, još strani. Imamo 2, čekaj, da.
0: A,
1: i onda imamo u novembru, 6. to je petek, Pišece.
0: 6. novembar, Pišece.
1: I 7. Leskovac pri Krškome.
0: Aha.
1: Leskovac, Prikrškome, gasilski dom. Sve su ovo gasilski domovi.
0: Ja.
1: Opet 18 uri.
0: Tudi ni tako daleč.
1: To je prije Martinovanja, to je brzo to dođe. Sve mogu vidjeti, znači, na našem Facebooku i na Instagramu. I mi ćemo i plakate mene malo polijepiti i tako. I pazi što je najbitnije. Opet, idemo, častimo, to je, se zove dalmatinsko-slovensko prijateljstvo. Mi častimo vas sa ulaznicama, znači ne morate ništa platiti, možete nešto staviti u škrabicu, to je prosto voljno, jel? Yeah. E, ali možete doći i uopće ništa ne stavite. Uživat ćete dva sata, evo, nema stopnica, kako vi kažete.
0: Tako, ni ustupnine.
1: Ne,
0: tako,
1: ni ustupnine.
0: Zaželjeni prostovoljni prispevki.
1: Tako je, tako. Ako tako. Hoće da će dati, ako neće, neće. Ali nek ponesu po 10 eura, mi ćemo biti sretni.
0: Ja, Darko, mogoče imaš še tako kakšno misel, na koncu so še kaj takega pozabila, jaz se bom tebi zahvalil za obisko studio, takole, evo, si malce popestril tale Balkan Express.
1: A ništa, evo, želim vam svako dobro, da ste nam živi i zdravi, najviše zdravlja. Pozdravljam Jožicu, našu Jožicu iz Brežica, ona je naša veliki fan, nju pozdravljam i sve njezine prijateljice od Marijance, od Vide i sada ne nabrajam. I još moram pozdraviti naše prijatelje Dežmare iz Novoga Mesta, Gostilnu Dežmar, Šteficu i Vladu i sinove.
0: Uh-huh.
1: Evo, posebni pozdrav njima, jer kod njih smo prvo počeli špilati u Sloveniji prije 15 leta.
0: Fino. Evo, Darko, nič, srečno pot, uspešne koncerte, mogoče se na kateremu celo vidimo, vabljeni poslušalke, poslušalci, vsi, ki vas zanima, seveda, dalmatinska glasba, pa dobro razpoloženje, tudi bo kakšen vic, ne, vmes.
1: Pa, slušaj, ima ovaj, reču te, ta je opet smješan, mislim, svi su smješni vicevi, ali ovo je meni baš smješan isto. Kad je došla ti Fata na partijski sastanak, znaš, i Mujo isto, još ono, znaš, ono doba Jugoslavije,
0: ja.
1: To. I sad Mujo sjedi iza Fate i sad Fata se javi za riječ, znaš, ono, digne ruku, izvolite drugarce, i ona se digne, i sad Mujo vidi, znaš, da je se suknja uvukla, znaš, malo u guzu, onako, znaš, i njemu je to bilo neugodno gledati, i ono, do zada, hop, znaš, ispravio.
0: Popravio.
1: Znaš, i ova, tup, šljagom, znaš, šamarčino odvali. I dođe on ko Hase u krčmu tamo i veli, Has, šta je bilo? Evo, to ti je bilo tako, eto, i evo, ja dobio šljagu. I sad opet partijski sastanak, opet sad, oni dolaze sa partijskog sastanka i Haso ga pita, šta opet sad ima šljivu? Znaš šta je šljiva? Ono, znaš, na oku. Ono,
0: tako
1: plavo, je. Pa veli, da, pa šta si sad radio? Pa ništa, slušaj šta je bilo, šta. Pa bio onaj glupson, onaj Suljo isto, kraj mene sjedio, e. I opet se ova Fata javi za riječ, e. I opet se ona digne, ona suknja, opet se uvukla. Ali nisam ja ništa dirao, šta je bilo? Pa Suljo išao ispravljati, e. Suljo išao ispravljati i ova mislila da sam ja i mene opali, a ja uopće ni kriv, ni dužan. Ni luk jeo, ni luk miriso. Suljo kriv.
0: Ja, tako.
1: Čekaj, ali ti je kraj. Ja vratim nazad. E, tu je poanta. Ja vratim nazad.
0: Evo, to je bil Darko Putnik iz Jadranskih maestralov in sedaj še takole ena pesem, Mili korpar, torej duet z Jadranskimi maestrali, Ostani uz mene.
1: Ostani.
0: Ostani uz mene.

od ptica poznam galeba, ali je ovog puta sraka i molim vas, slušajte, odaje o sraka. Kako se reče, odaje, radio sraka, a dobro, fali radio, umetnika. Slušajte, odaje o radio sraka. Dobro.

0: Lepo noć, Pepine.
1: Slušajte najbolji radio, Radio Sraka. Daniel Popović.